Помирають часи, не бирають в них живуть. Помирають часи, не бирають в них живуть. Помирають часи, не бирають в них живуть. Помирають часи.

Тут мереж може не такий, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до четвертої чи до п'ятої класи їм ходив. І видієм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Я хто-то так би щось написав, але... А сніг, сніг курю на початку мая. А він то-то гніздо своє стерюг. І воно ще мій потім в старших роках то-то образок приповнув, і написав верш «Боцанове гмирання». Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждуть тепла. На плач ще ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше емирання.

Коло Суру, село Подкарпаття. Еміл Курта – народний філософ, писатель, котрий пройшов великий і багатий житейський путь. Наш герой полюбив поезію, слухаючи уроки Хедера, котрі проходили дома у жода сусіда Шварца Йосипа. Тими страшні часи Голокоста на яри 1944 року, а також приход руських восени того ж року. Тимить і зачатки совєтської школи, коли школаші вчилися писати на агітаційних листовках. Еміл Юрійович писав поезію, прозу, вшиток свій живот, або його правдиві твори в совєтські часи могли привезти Лем у Сибір. Тому все написане до 50-річного віка гость Голосу Русину Подкарпаття спалив. Або коли пішов на пензію, зачав писати інтенсивно і за свої гроші видавав книги. Творчество Еміла може спозірувати всіляко, але, як він сам пише, сам для себе я поет, сам для себе я і русин. Філософ є філософ.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Богу навіки!
0: Омеляне Юрійовичу, ви із 1940 року народження, родилися у селі Червіньово. Тут ви прожили цілий свій живот.
1: Так.
0: Розкажіть маленько за своє дитинство. Що тямете, що яка у вас була сім'я, ким була ваша родина, нянько, мамка, старшина ваша?
1: Точно, родився в Червіньові 40-го року, 14 марта. Родина моя яка сільська, селяни були. Діда, баба. Раніше я жив не на цьому місті, Малодавши, в другому Кунцьові. Угу. Коло нас там жила одна єврейська сім'я, Шварц Йосиф. Дуже ми ще запомнив, бо його доля була дуже трагічна. Угу. Тот, значить, Шварц Йосиф у селі в нашому був такої, як жидуський рабин або що, або дяк. Дома тримав недільну школу. А ми жили так близько, що в оболоки, двор у двор. І знаєте, коли там проводив уроки з тими дітваками єврейськими, та в оболоки були утворені, і в нас, та я чув, то голосно, знаєте, щось, це молитву там їх учив. Це може то вірші, ці пісні.
0: От, скажу, що Хедер, така була недільна школа. Релігійна школа.
1: Релігійна.
0: Та малий жидунят.
1: Та, значить, вголос, що ті діти єврейські читали або вірші, або молитви, то так було приємно, таке римування було, так милозвучно, що мені було 4-5 років, та я ще скорше навчив, як ті дітваки. Що мене, знаєте, тот Шварц Йосиф кликав, каже: «Емель, куполім, та розкажи цим баранам, що ти ще навчив уже». Та я, знаєте, вже ми в 87-й рук, та я деякі куплети дотепер знав, таке було. Що то значило, я не знав. Але ти Рим пам'ятав: «Ахен зой, анцин хой, бури хати водиной». Та я до того ходив, то мене майже надихнуло.
0: Дійсно римується.
1: Дуже все файно римувало, то мене надихнуло, що я на все життя полюбив поезію. Ти Рим. А бо той це полюбило і нашим близьким. Той їм все так полюбило, що мене постійно заставляли то повторяти. Особливо другий рядок, там такі були дітваки, 16-17 учні, а й були дівчата такі пудлітки, анці. То все, ану, Емельку, розкажи, що ж тут анці там, що? Ну, та ахен зой, анці хой, брехати водиною. Та зато мене, знаєте, надихнуло на того, що я вже десь через корий рук, може й скорше, свустих почав складувати.
0: Туди так, я маленьким.
1: Туди в маленькому 5 років я ще писати не знав. Може, може, знав такі букви виводити, але щоб записати, віж, то я не знав. Та знав, у діда мого був пес, чомусь його назвали Гітлер. Дуже злий був на мачок, сердився. Та я такий дідвак п'ятьручний таку придумав у такий віршик. Сіла киця на лавицю, та помала нявкає, лежить Гітлер під копицем, та на неї гавкає.
0: Є супер!
1: Ой, ти кицю, молодицю, не крути бавсами, будеш мати до роботи із чужими псами. То мене заставляли говорити.
0: Це якийсь карти 5 руку, це 45-й рук, то є чотири української такої заангажованості особою не було. Зі цим Шварцом, що бак це стало з ним?
1: І з тим Шварцом, знаєте, раз перед Великоднем то було, у 44-му році, учув я доти ніколи не видів машини, чув, щось ми ще пробудили дуже скоро, раненько. Ай, ну, гук який, шум машини. Повскакували, ми, няня дома не було, няня був на війні, і навіть не на війні, вже в руському пліну. Ми з мамою вибігли, машини стали коло Шварца Йосифа, вийшли джендарі мадярські і німецькі там солдати, і вигнали всю його сім'ю. А сім'я була многолюдна, може 10 людей, вигнали, в чому спали на двір, построїли, постойте смірно, знаєте, щось там їм прочитали, щось зачитали, і всіх посадили на грузову машину і вивезли у невідомому напрямку. А була в нього онучка маленька, Лая, така була до 6 місяців, а я її часто колисав, я вже 4-5 років мав, та я її колисав, та й тут усіх забрали. Раз десь через тиждень дали нашим знати, що Шварц Йосиф у Мукачеві там зробили гетто, це як то це звали, там була така цигарня, кирпичний завод, як тепер говорять. Хтось видів там того Шварца Йосифа. Ну то наші дідо, баба, мама набрали там яєць, наварили у лушпіні, бо знаєте, жиди треба кошарною, не хоч не будуть їсти. Муки кендереченої, сушениці, яких там сливці, яблук. Дідо запрягли коні та пішли ми до Мукачева туди понести тим нашим сусідовим дакої їдіння. Прийшли ми туди, а там на воротах стояв мадярський солдат. Ну та й звідають наші, слухайте, що нам би треба Шварца Йосифа покликати. То тут у Росвикові було, у Мукачеві. Треба би Шварца Йосифа покликати. Так і так, принесли ми такої їдіння. Солдат каже, я не годен лишити пост, покликав якусь другу єврейку. Ну та й повів би покликати Шварца Йосифа. Та та побігла глядати Шварца Йосифа. А йому не прийшов не Шварц Йосиф, а й прийшла одна жидка із Знячева. Та каже, Шварца Йосифа вже не є. Та що таке? Сім'ю тут розділили, Шварца Йосифа і маленьку тутулаю онучку 6 місяців лишили тут, у цигарні. Дитині ще треба було молоко грудне. Дитина піщала дуже, голодна, піщала, так що Шварц Йосиф умер. Інфаркт став це.
0: Та ясно.
1: Кинули його тут у печку до цигру палити. І кинули маленьку живу лаю дитину. Слухайте, мені ще й тепер не один то говорити. Та така його судьба була. І кулько наші вже позадвоєні, кулько десь жиди повертали із тих концлагерів, кулько не звідали. Це не знаєте, да, що це не встав так жити, бось ми розказали. Та ніхто не знав.
0: Друзі, що з другим місяцем стало?
1: Тепер
0: у мене до вас таке звідання. От ви тямете, коли прийшли руські, коли почалася учоба уже на українській школі, бо вона називалася українською. Бо ви якраз почали в неї ходити, бо якраз по руках підходить. Вони в 47-му році пішли до школи.
1: Навіть в
0: 46-му.
1: Дуже темно. Як прийшли руські, темно, бо туди забубнували, знаєте, вже кажуть, вже руські в Свалєві. Вже Свалєво зайняли. У селі забубнували, бо кожен копав декунки, то туди не казали окопи. А декунки, бо може бути, ну всякої може бути війна, можуть бомбити, можуть стріляти. Та я знав, що наші ся вшитки попрятали в декунок, а декунки копали так зигзагами. Знаєте, ж кіть попаде снаряд там, та би
0: не... осколки всіх не покрали.
1: Не постраю. Та всі ся наші попрятали, ото декунока за мене забили. А я виліз на ворота, знаєте, та сиджу і чую музика, гармошка грає. І ще мені то затямив, яка музика була. Калінка, малінка. А йшли, знаєте, на возах руські. Та й стали коло нас, то звідовутня ж мальчик, де тут водися, може напити. Та стали коло нас, та тямлю, милися, бо поручні дуже били. Та все сам затямив. А школа, у своєму школу, та ще не було програми української, ще й книжок не було українських.
0: А по вас учили вже учителі, котрих загнали?
1: Ні.
0: Чи на наші?
1: Наші були. Довжан Людвіг Павлович такий був, дуже затямуємо, як так, любимо дуже, та тот нас учив. Книг не було, не українських, не ніяких не було, зошиту не було. Листовки метали, та люди збирали, та сшивали мама із тих листів. То на одному боці було написано щось якесь. А на другий був чисто.
0: Пустое.
1: Та мене тому писали в школі. Ну, чи по-нашому, по-русинськи, не по-мадярськи.
0: О, тому по-другому й не знав.
1: Гайно.
0: А, ну, по-мадярськи знав, ну, або
1: так, може,
0: по-українськи ще не мав знати. Я знав, бо у нас вся така ситуація була, де старі вчителі зато почали привозити других учителів. Ну, мацкайся дуже тим не перенимали, не знали, що де сидінете. Давай вам хоч які учителі, а де сидінете. Ви десь вчили далі після школи?
1: Після школи я поступив був у Хуський лісотехнічний технікум. У мене все був потяг до природознавчих таких, знаєте, наук, до природознавства. Ну, а там було багато таких факультетів по деяких. Та я поступив був на лісове господарство. Бо любив із тим. А пів роком ще провчив, а то Хрущовська та була, теж всякі реформи були. Та закрили той факультет лісового господарства, а перевели в Чернівецьку область Сторожинець. Ко хоче, та найде туди, а ко не хоче, то в другі. Та мене оприділили у дорожне будівництво, лісове дорожне будівництво і будівництво лісових доріг і мостів, щось таке. То мені так тяжко, то я так не любив, то я так не хотів, що я ледве дотяг до весни, а пак навесні поступив у Одеський сільськогосподарський інститут на факультет виноградарства і садівництва. Там їм це провчив 2 роки, то опять реформа. Тот факультет перевели у Білгород-Дністровський, а мене записали у зооветеринарний факультет. То опять мені ще не любило. А й бо тим часом у Хусті опять це відкрили. Та я опять це перевів у Хуст, а я так закінчив Хуський технікум по спеціальності лісове господарство і лісова меліорація. І проробив більше як 20 років у Жгородському лісогоспі.
0: То у вас у Жгородської лісництво?
1: Це район Мукачівський або лісовий масив до Добрині, приїжджаєте.
0: Относиться до Ужгорода.
1: До Ужгорода. Район Мукачівський, а лісовий масив...
0: А лісництво у вас ще є?
1: Лісництво Добринське.
0: Добринське.
1: Великодобринське, так.
0: То ви проробили тут весь живот?
1: Я більше проробив в Анталівцях. Я тут менше проробив Анталівське лісництво. Там я проробив, і тут у нас.
0: Природу ви любили. Поговорили ж те, що почали сте вірші писати маленьким, от 5 років. А далі сте писали вже у школі, у технікумі.
1: Писав, слухайте, що заповнив їм ще один вірш. Мій дідо десь у 44-му році або 45-му насадив був 2 гектари саду. З 49-го на 50-й рік у нас почався колгосп. Садок уже такий був, що черешні вже й цвіли. Та тот сад колгоспники вирубали чомусь, викорчували. Щось їм це не любило там, хотіли щось строїти, це щось таке. Дідо чуть інфаркт не зустали. То там такі яблунки. Дідо теж у мене був, дідо теж кончив лісогосподарську школу. Давно вже в зрілому віці, ще за Чех, це за завтра в Венгрії. Та я на тому основанні написав був такий вірш. Я много йду, ти писав, я так. Тільки писав, що вже не зацитькували, з першення заохочували розказувати, пак уже не зацитькували. Дідо посадили черешеньки, на яри вже зацвіли, прийшли колгоспники закляті, та ті черешні і стяли. Дідо плаче, мама плаче, баба плаче. Я вже не плачу, мені плакати. Ну, щось таке антирадянщину. І знаєте, я вже кажу, ходив десь у 4-й клас, раз кличуть я в кабінет до директора. Зайшов я в кабінет до директора, а там повно вчителів і якісь 2 незнайомих людей. Та одного я спознав, то секретар сільради був, Сорока такий, Юрко, прозивали його Пахнячий, бо дуже це любив.
0: Парфюмерити.
1: А другий був незнайомий, то був КГБіст. То туди казали уповноважений, це уповномочений КГБ. Ну, хлопчику, ану стань сюди, я став, а тут мене КГБіст, Нікулін фамілія, затямив. То поки стрика розстріляв. Хлопчику, ми чули, що ти дуже знаєш файні вірші розказувати. Ну, то знав. Ану, розкажи нам файний віршик, дамо ти гроші на кіно. Йох, думав собі. Та я б і без грошей розказав, а тут іще й гроші на кіно. Знаєте, я став, постойте смірно, гайно, та й начав їм говорити. Сидить баба в буряні, та ряхує трудодні, руки голі, ноги босі, так-то жити у колхозі. Не корова, не свині, єден Сталін на стіні. І показує рукою, ідіть на захід за мукою. То не муй, то не я.
0: Ну ходило по народу, вам це любило?
1: А ви це любило, та я то. А вчителіки би сте виділи, то поблідли, то почервені, то посині.
0: Ти вас навчили, як вас будуть навчити?
1: Ще Сталін зажив, а я вже про Сталіна, про колхоз. Хлопчику, а де твою тиць? В колхозі, на роботі. А коли прийде? На полуні. Ну, значить, приказали мене заперти. Там так школа була, а напроти школи пупуська фара. Попа вугнали, та й там зробили один корпус шкільний. А там був, знаєте, такий комер, що й будильня була, що будили солонину, м'ясо будили, котре що. Наказали мене заперти в тот комен. Запхали мене в комен, а там вже перепудився так, що мало б ще не помочив, бо там... Там уже були 2 хлопці заперті із нашої школи. А тих чим заперли? Знаєте, на долоні грейду малювали німецький хрест, от Hakenkreuz, як то казали, свастику, а другим дітям лепкали.
0: Били, а й бися вставало.
1: Бися вставало.
0: На сорочці.
1: На сорочці.
0: А на блузі.
1: Та ти ж запели, та й береднем запели. Кульком там сидів я не тямлю, виділи ми щось у швичність, вумастились ми тим, знаєте, шкрумом чадом. І що ти прийшов дворник такий, граб, діто тут недалеко жив. Ну, хлопці, пойте вон. Вийшли ми вон з того комена. Оказується, що прийшла машина із Мукачева, прийшли солдати, того кагабіста арештували, руки зв'язали, ну, це кайдана, це що наділи, і арештували його і повели десь як ворога народу. То була сталінська січкарня, що й своє. Так нас врятували. А й бо все ж таки директор, коли на обід колінянів прийшли на полуденок, та прийшов до нас та каже: «Юре, якщо хочете, убисти не пустили в тюрму, та я з вами, та да, що робіть із цим своїм нітваком. Тот такі дурниці розказує, такі стихи, що сяде». Та каже: «Малого воспитуйте». А няня-ня воспитали, витягли з березового віника файний прут. Так не плашили тим прутом. Бо няню ще пару років, як прийшли із совєтського лагера, з Воронежа, 5 років сиділи. А старика Міша розстріляли, бо щось за Сталіна розстріляли чоловіка 40-річного, бо щось за Сталіна повів, був теж такої, такі дурниці. Так не тим прутом, знаєте, що попротинали ми кожу, що до вечора сорочка прикипіла, що коли не хотіли мама розбирати, то треба було розмочувати, бо не можна було дорвати. Та я поки якийсь час перестав писати вірші.
0: Отбили, дякую.
1: Отбили.

0: Коли сте почали писати прозу?
1: Прозу? Часто писав прозу, бо я що, як я так робив? Напишу і спалю, напишу і пурву, напишу і котре, що бояємося, бо няня до кіняння жили, бо няняві все то не попало. А потім думав, собі додумав, що, Боже, теть, щось би треба мало зохранити. Наче їм прятати. Та знаєте, таким зошити, то ти купив такі тусті було, як ця книжечка, по 30 вусям купив, не знав, 40 листу було цикулько, там зато помале писав, красново водив, зшивав, то ти там дуже мечтав, бо діда нашого була така церковна книжка на 900 сторінок. Сам собі думав, Боже, який би я тільки написав. Та так це вийшло, що я і написав. Уже няня вмерли, били. Я вже себе не дуже бояв. Тарас був праздник працівника лісового господарства. І на тому празднику я ще зустрітив із одним письменником Юрій Юрійович Керекеш.
0: Ну, знав, знаменитий наш покарпатський писатель, він такий був прорусинський.
1: Та й знаєте, хоч ми ще на тому празднику зустрітили, та тому я вже ще цьому признав чоловікові. Та кажемо, Юрій Юрійович, так і я дещо пишу, а не знав, що з тим робити, як тут поступати, бо я не мав спеціальної освіти, я лісник. А що таке лісник? То діло чомне. Де кончається колхоз, там ще не все починать ліс. А він, знаєте, взяв записну книжку і вже, мабуть, та повзерав щось таке, слухай, що я буду чергувати туди-то і туди-то. Повів ми, коли буде чергувати в спільці письменнику, ти мені за то принеси, я побзерував та тебе посоветував. Прийшов я тот день, коли він мені назначив, він йой, каже, та я це не прочитав і за півроку. Ти се лиши, а та зять назначив мені, коли, знаєте, прийти. Я тут лишив тут свої записи, а ледва чекав, вже мені не годин дочекати, знаєте, бо на тот день, коли треба прийти. Ну, та дочекав яся, прийшов, а там сиділи вон, тот Керекеш, Вовчок Василь і Мейгеш Юрій Васильович. Мейгеш Юрій Васильович був голова спілки письменнику. А колись, коли я ще в школу ходив, то був мій класний керівник. Я й не думав, що не спознати, то вже пройшло за 30 років. Прийшов я, йо, Ямилку, дуже файно пишеш, складно, файно пишеш, но ми тобі советуємо все спрятати до часу, до времени, так у Бога ніколи не знайшов. Кить не хочеш у Сибірю білі медвіді попасувати. Там була така антирадянщина, яку мені б знав, знаєте, писати. Я ще так розстроїв, що я йшов із тої спілки письменнику на автобусну станцію, та я ще з людьми, знаєте, збивав. Не відділив.
0: Не відділи з тих.
1: А відділа ми ще ж так тротуарі зо мною входить. Думаю, сіду я на пішохідному мості, розовертав ту туташку, із тими своїми записами.
0: Ти вержу.
1: Та вержу. Або поки все, знаєте, додумав, десь може випрести, та комусь попадеться в руки. На мене люди просили, бо я то нікому не вказував. Та я прийшов, тому там надійно спрятав у пец, у вогонь. Там спали то вшетко.
0: І ви попалили то все, що було написано за кілька років.
1: Ну то, вважайте, десь 14-14 я вже почав записувати. Десь вже мав 50 ватькулько. А я то все попалив. А потім почав писати вже, яким пішов на пензію.
0: Я читав, що з 12-го року почали писати наново. І з 2012 року. І за 2 роки сте на

0: прадіда, я не знав, це в п'ятому чи в шестому поколінню, та отримав доручення від Цедмарії Терезії, це когось, розумієте, переселити на Балкани Русину.
1: Я знав, що із Червіньова,
0: дуже
1: багато людей там на Руський Керест, тут першого до того якраз поселення Куцу, Руський Керест, і вийти Дюрдьово.
0: Дюрдьово.
1: Вийти, правду кажу. Ну і тут якраз були перші три села, заселені були
0: Русинами. Із Червіньова було 200 сімей. То не левунці, то було, бо цей Жирош розказував, що його мати происходження з Червіньова, а отець дитя з Кущина. І з Березнянського району, і навіть з Польщі. На Тавунто, то знаєте, вугляда, доглядав, це жиє також із тих, із його далеких родичів, та на мене вийшов. Та прийшов сюди Мирон Жирош, та мені хто-то розказував. То мене надихнуло, що я почав писати і цю книжку «Історія прорусинського буття», та й другі подеякі такі.
1: Ну, не у вас якраз номеровується видання. У мене є п'ятої і десятої. То у вас починаючи першої, другої, так у вас ідуть.
0: То слухайте, що то я як почав цю книжку написати, ну, я невеликий матеріал, 300, бо то я за свої гроші продавав їм, що мав, та попродав. Кунську грабачку, сіялку, таке подещо там видав я, ну книжку, книжку помало продавав у сонячному Закарпаттю, туди ходив із книжками своїми Тузір'я, яким уже мало заробив гроші, там і другу видав, котре що більше як 3 місяці реалізував свої книжки.
1: Третім днем, коли вони се появили, за вас ніхто не знав, і тут появляються такі книжки. Якраз бачу, много пишете за історію. Ну, у вас, щоб для мене чудно, наприклад, там у Карпатської історії Ісус Христос. І у вас деякі історії такі, що ну, то фактами не підтверджено, тобто вже виходить як легенда.
0: Так, Юрій Юрійович, я не старався зробити своїх книжок якісь наукову працю. Я хотів привернути увагу до русинства. Розумієте, що є такий народ, є такі люди, є. Так що я писав теж як мало як легенду, знаєте.
1: Це добре, це добре, я не з претензією, я говорю просто, що як факт, ну що, воно у вас таке є. От брали сте ті легенди утки.
0: Із усної народної творчості, а своєм додавав іще.
1: Супер.
0: Із документальних, розумієш, щоб щось було і документально то підтверджено. Щоб то було реально. Реально є або у формі легенди.
1: Ну, яка є годінну таку накурту для наших, бо не кожен з слухателів ЛМФМ буде мати можливість прочитати одну з легенд, який можете розкажіть, або зачитайте, юна є курта у вас десь.
0: Адам і Єва на Закарпатті. Коли Бог вигнав Адама і Єву за райську браму, був кінець літа. Швидко наближалася осінь, а в них не було ні теплого одягу, ні своєї хати, ні власної землі, де би можна було поставити, бодай, якусь колибу або розпалити ватру. Дуже зажурилися обоє, бо не знали, що їм далі робити. Єва у той час уже відчувала, що вона вагітна. Посідали собі на камінь, обняли коліна руками, та так і заснули міцним сном. У сні з'явився їм ангел Божий Гавриїл і сказав їм так: «Вставай, Адаме, забирай свою жену Єву і рушай на північ, далеко-далеко. На півночі побачиш гори, що називаються Карпати. Там ти знайдеш притулок собі, усьому роду твоєму і усім бидлятам твоїм. У Карпатах ти зустрінеш друзів, із якими породичаєшся, і видаш заміж за них своїх дівчат, бо там зараз немає жінок. Ті нові друзі, яких ти придбаєш, уже не ангели, але вже ще й не чоловіки. Це русини, Божі сини. Вони велетні, дуже сильні, розумні, вродливі та добрі. Прокинувся Адам і зробив так, як йому наказав ангел Божий. Взяв жену свою Єву, рушив у далеку дорогу на північ разом із своїми ослятами та іншими бедлятами. А щоб Адам не заблудився, Бог зробив йому на небі дороговказ із зірок.

0: який Адам назвав «молочний шлях». Він назвав його так, бо весь час, поки йшли Адам і Єва до Карпат, вони їли переважно козяче молоко. Ну, а що їм було їсти, як іншого нічого не було? По цьому зірковому дороговказу Адам і прийшов у Карпати.
1: Еміле Юрійовичу, ви поздрав пишете по-українськи, а чи пробували сте писати по-русинськи?
0: Пробував. Угу. Пробував, але знаєте, що мені це видить, що мало кого цікавить.
1: Так, люди думають, що щось не приводжує.
0: Люди думають, що кіть повісти на чоловіка, що це руснаку, та він думає, що то якесь ругательство.
1: А,
0: що то щось якесь таке отстале, сільське. Та... І не дуже хочуть себе молоді люди називати руснаками.
1: Ясна, ото, ну, то так їх підвели, їх так воспитували і воспитують, розумієте, за то
0: воспитували так, так їх Австрія, і Мадярщина, і Чехія, що ти...
1: Всі москалі, коли прийшли, українці собі, і якраз за то в нас така ситуація, що мої все відказують за того, що воно невигодно, руснаком бути невигодно.
0: Да. Непрестижно.
1: Непрестижно, ай. Ну, або писати ви мусите по-русинськи, бо все інакше не може бути.
0: У нас не є порядочного русинського язика. От такий вам розкажу случай. Коли я ще був дітваком, та на канікулах, ми вже такі були підлітки, 16-17 річні, та йшли ми на канікулах у середньому. У нас був колхоз, та у нас не платили лемораз у рук труднями, а в совхозі платили кожен місяць, хоч невелико, або щось там платили. Та знав, робили ми на стройці, строїлося там такий вин-шампань завод. Прораб був такий Деметер, Йончі бачи. Прийшов та каже, хлопці, ану зухапте бетон та біжте до директора в кабінет. А ми дітовки похапали по 2 відра бетону, знаєте, та до директора пішли на коври, поклали. Оказується, у середньові зухабити, то залишити. А ми думали, що хопити.
1: Є таке, ну йди. Дуже багато селах, то дослід, розумієте, це треба все ізглядати, досліджувати. Чому, наприклад, маленьке село, там люди говорять, як кажете, на «ю», а вже в сусідньому на «о».
0: Казав ми тот Жирош Миром з Руського Керестура. Каже, там наших виходців з Червіньова, що ще тямлять, що ще, і ще й тепер це забився. Да? Там нас, каже, прозвають «пуйдощі».
1: «Пуйдощі», «пуйду».
0: Та чому? Бо ми кажемо «пуйду». Ну, а другі кажуть, там підемо, або пуйду, ой, кажуть, йдуть, анде пуйдуші.
1: Колись в мене був там теж цимбор Міломір Шай, тож він вже омер. Ну, він мене раз покликав, бо каже, ну пой, каже, поговоримо, бо каже, так рідко все видиме. І ми цілу ніч проговорили, та в них такі слова, що мною аж метало та. Я кажу, та все слово у нас колись було, воно одмерло, а й все було. Я там з ними ту ніч просидів, я ся тільки набрав того якраз доброго, позитива. Може, маєте стихи, може, зачитаєте?
0: Може, зачитати. Це буквально після вашого дзвонка. Я два віршики написав і присвятив вам. Кредо патріота. Вшитки мусять жити чесно, хліб свій потом заробити, отчужнену любезну чистим серцем сокотити. Руснак ся родив, оби жити. Ну, а жиє, оби вмерти. Патріотом важить бити славний русин і по смерти. Мусить чашко хрест свій нести. От самого, от дитинства. Вон умирать, щоб воскрести, щоб воскресло знову русинство. Все русинське насіння. Дідко, бабка, нянько, мамка. Воскресіння, воскресіння. Котя буде святкувати. Як се кончить все колишнє, швидко пуйде в забуття, це не буде да колишній на цьому празднику життя. Іде весна, крига скресла, шило в міху не сховати, а русинство знову воскресло, буде мего святкувати. Айно, айно, ще раз айно, все гріховне йде до пекла, а русинство життєдайно воскресає ніби з пепла.
1: Дуже файно і вже продумано, і чувствується, все пише не дітвак, який узяв нам тепер ручку у руки, а ще чоловік, який вже знає життя. Ще маєте дасть там?
0: Ну, ще вам зачитав. Глядання русинства. Все життя моє з дитинства Пройшло, як будь-то в боротьбі, глядав себе я у русинстві, знайшов русинство у собі. Який буде на то ответ? Живім тяжко, бо так мусім. Сам для себе я поет, сам для себе я і русин. Усі книги писав сам. Сам читав їх, сам видав. Щира дяка небесам, світ такого не видав. Терпить русин всякі муки, кінця краю, ой, не видко. Возьму ноги в свої руки, побіжу сам дуже швидко. Возьму тайстру через шию, пуйду пішо через горку. Глядать правду йдуть у Київ, а доляри до Нью-Йорку. Для письменства треба майстра, що в письміся розуміє, а у майстра пуста тайстра, по кишенях вітер віє. Пишу вірші вагонами, який з того є хосен. Найто будемо женами, як корові із кросен. Сам для себе все зараза, про все ліпше не пиши, будьми, хлопці, дружні разом, навте малу маврукаши.
1: Супер. Дуже файно. Еміле Юрійовичу, що плануєте робити на будучне?
0: Може, буду перекладати, писати на русинської мові.
1: Тобто, що вже сте написали, та переводити на русинський язик, тлумачити. Ага, ну, писати може так, чи будете, само собою, що будете.
0: Слухайте, то в мене як наркотик, я хворий.
1: Я розумію вас.
0: У мене голова бунчить в голові, там мушу викласти то або на папері, або язиком на словах.
1: Ну і що це більше буде, як думаєте, це буде література, це будуть опять якісь легенди, якісь історичні оповідання?
0: Я думав собі, я вже не дуже скопний на таку серйозну прозу. Може, буде поезія.
1: Поезія більше.
0: Поезія, то легше, то мені здає. Я можу, я, знаєте, такий був случай, що ще коли робив, ще молодий був, та на роботу ходив до Анталовича, з Чернього до Анталовича 22 кілометри, я на мотоциклі йшов, за то часно кульку треба, більше і півгодини не треба йти. Та я мух єдин вірш такий на 6-7 куплету, за то час скласти.
1: Що бусти пожидали слухателям ЛМФМ?
0: Ну, я б усім русинам побажав, щоб вони забували свій корінь.
1: Правда.
0: Язик можуть міняти. Що таке, знаєте, язик ще міняють. Науковий прогрес іде, нові слова, нові обороти. А та думка, що ми є русини, то би ще не мало міняти, то б мали пам'ятати всі. І так воно і є, знаєте, що пам'ятають. Пам'ятають ноги, але ноги дуже забувають.
1: Юрійовичу, ми вам красно дякуємо за дуже таке файне, таке змістовне інтерв'ю. Вона дійсно змогла презентувати свої книжки. І ми маємо надію на те, що надалі ми будемо з вами робити альманахові нинішньої російської літератури. Ну і пишіть, тому що чим більше ми пишемо по-русинськи, тим усиліше. Дякую вам, красно.

0: Jest i smutna część. Depraszczamy po kino z Małomyra Kaniuka. I szczelem paru dni pod 31 maja w Riaszowi będę możem zerati głoste utwory u dwóch artystok Marto Krynicko-Orzech i Barbara Hubert pod nazwą Przyklikania Lemkowina w dialogu sztuko i pokoliń. Choć artystko chosnują do kremo malarsko jazyko, uczot ich refleksyje nad pamięcią miścia, doświadczeniu pogranicza i kulturną spadkowiną Lemkowino. Prezentowana robota tworzy dwielu umirową opowieść o historii dostomienności i o tym, co minęło. Marta Krynicka-Orzech w swojej artystycznej praktyce konsekwentnie sięga tu do wyznania Lemki. W prezentowanym na wystawie cykle Przyklikania rozwijać skorsze zainteresowanie ikoną, ale w interpretacji jasno osadzeni w współczesnym malarskim języku. Творчість Барбари Губерт хоснує іншу візуальну стратегію, але так само міцно осаджену в проблематичі пам'яти і втрата. Артистка од років піднима тему неіснуючих місць, поушух сел, котре залали під резервуар Солейського озера. На виставі презентує пару своїх нових малярських циклів. Виставу можеш видіти в галереї Воєвіцького дому культури в Ряшові. Korlecki powiat naszył się w grupie beneficjentów postanowy Sojmyku Małopolskiego Województwa, która toka finansowego podparcia lokalnych szpitaliów. Cały region dostanie razem 3,4 miliona złotych na inwestycje w ochronie zdrowia. Sojmyk Małopolskiego Województwa ryszył przyznać finansową pomoc samosprawnym jedynicom z całego regionu. Фонди будуть призначено на модернізацію та допосаження медичних працівок. Корлицький повіт отримав 200 тисяч злотих до фінансування. Гроші будуть передано для шпиталя імені Климонтовича в Корличах. Завдяки тій помочі шпиталь зможе придбати модерну медичну апаратуру, котра має прямо вплинути на поправу якості діагностики і лікування пацієнтів.
1: Були новини Радія Лем ФМ.

Вітаю вас, милі мої слухачі. При мікрофоні Анна Кирпан. Днеска йдемо з вами до Підкарпатської Руси, на Закарпаття. Йдемо на Олимпійську ватру, яка відбудеться ту юж семий раз. Вже би легше тадимся добрати, бо Івано-Франківська, де мешкам, то добрий кавалець дороги, пішла їм спочатку до Калуша, а там сіла їм на автобус до ансамблю «Студенька». Не буду гнеска оповідати про лемківський фольклорний ансамбль «Студенька», ви так часто чуєте 70% співанки у їх виконанню, а окрім того, чули сте певне южноєдну передачу про тот ансамбль і окремих його членів. Вони репрезентують пісні і танці середньої лемковини, дуже членів ансамблю походять з тих місць, де як родилися юж ту.

0: Закарпатської області, а конкретні то части Великоберезнянського і Перечинського районів замалювані тим самим кольором, же і Лемковина, же і Прящівщина, то єднотіле. Можемо повісти, же то полудньово-східний край Лемківської землі. Може, читали сте в деяких авторів, же лемки жиють лем на правім західнім березі річки Уж. Але ми зараз ступимо на східний берег Ужа. Не можу вам вказати в радію вшитки прикмети мешканців того краю, але принаймні мову будете чути. Мелодія їх мови кусь інакша, але цілком зрозуміла для нас. Винятком суд лем дакотри мадяризми, яких єст менше, як в центральнім з східнім Закарпаттю. Ну то йдемо до міста Перечина, а отамаль до села Ворочово, же лежить близько коло того містечка. Власні тут будеться обласний закарпатський фестиваль «Лемківська ватра». До того села йдуть разом з нами ріжні ансамблі, співаки, танечники, не лем з околиць Перечина, але і з інших районів. Йдуть танцювальні ансамблі з Чопа, Арабеск, з Перечина, Турянська долина і інші, теж і діточі. Співати йдуть фольклорний ансамбль «Хустяни» з Хуста, Лілія Немеш, Ольга Прокоп з Мукачевського району, вокальний ансамбль «Джерело» з села Худульово, то недалеко Ужгорода. А з самого Ужгорода йде музичний гурт «Гудацька тайстра», барс близько єсту словацька границя. Но то за той границі йдуть в село Ворочово два колективи. Міхаловце цей цілий земплин представлять солянка, чисто словацький гурт, а русинів зо східного краю Словації представлять старинчанка з Оснини. Лемкині зо старинчанкою ж не розбили на закарпатських лемківських ватрах, але в селі Ворочово вони перший раз. Но табої ватри відбивалися в ріжних місцях. Перша – в селі Забрідь, коло Великого Березного, пак през кілька років, бівши віддалені від Березного на північ, в гори селі Кострино, в лони тот фестиваль прийшов такої в саме місто Перечин, а тим разом в Ворочово, коло Перечина. Но то вшитки йдуть до Ворочова, йдуть і представники товариства «Лемківщина», і представники перечинської, а теж і обласної влади. Зато фестиваль зачався пізніше, як заплановано, бо в області в той день відбувалося дуже різних подій, і требало вшитки відвідати. Спізнився кус і голова обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Але певне присутні простили му то-то, бо звернувся до них їх рідною мовою. Розумієшся, як я не вродився ту, то не можеш досконалі говорити так, як місцеві люди. Але Геннадій Москаль, який уж другий раз рядить том областю, бодай прагне того, хоче вказати, же шанує то тих людей. І, власні, то-то барс важне.
1: До слова запрошується голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Геннадійович Москаль.
2: Слава Ісусу Христу! Поважні лемки, ай лемкині, щиро поздравляю вас, ай ваших гостей з усієї України на нинішньому файному празднику. Красно дякую, ось не заболився запросити сюди і мене. Вижу ось той, є що вказати челяді, що позирати і прошу повісти. Мож той упити погарчик вина, Ведь Палемки...

0: закусити дарабчиком хліба і заїсти маченки в кислиці. Як кажуть лемки, їж киселиці, іди домів і люби молодицю. Щиро бажаю, щоб ваша лемківська ватра горіла ясно, на радість усім лемкам, а їм добрим сусідам-побратимам, бойкам, верховинцям, гуцулам. Бо всі ми – єдина родина, єдина Україна. І того, хто нам худо мислить, нехай нам фраз свисне. З праздником вас, шановна громада! Гей, гей, гей!
1: Повідаючи село Ворочову, вибрали на місце фестивалю з різних причин. Наприклад, в перечині рішили, що бар зрідко в Ворочові відбиваються якісь свята, то фактично зорганізували тепер два в єднім – і День села, і Лемківську ватру. Друга причина – Ворочову ма добре місце для фестивалю. Так у сої лучку, циполяну, циполе, де, власні, пасує робити подібні імпрези. А я іще додам, що з того місця відкривається причудовий вид на долину Ужа і гори доокола. Южнавець для того варта прийти в тоторайське місце і насолодитися ним вповні.
0: А зараз вас вітає вокальний колектив «Солянка» з міста Михайлівці Словацької Республіки.

зараз на нашу сцену запрошуються, тобто вони вже на сцені чекають, гарні жіночки. Це жіночий вокальний ансамбль «Берегиня» клубу села Мирча Великоберезнянського району. Керівник Наталія Лешко. Зустрічайте!

Знову друзі зі Словаччини, і вас вітає фольклорний колектив «Старінчанка», місто Сніна.

0: фактично організовує тот фестиваль. Гейби до нього має стосунок товариства «Лимківщина», а на сцену все виходять його представники. Тож вони все йдуть, щоб запалити ватру. Але так на практиці, то фактично організували, рихтували вшитко на тотих лимківських ватрах Великоберезнянський і Перечинський районні відділи культури. То вони скликували, запрошали місцеві професійні аматорські хори, ансамблі, співаків, рок-гурти, народних майстрів, що вказують вшеляке ремесла і мистецтво, і провадять варштати. І так само було і тепер. Гнеска, то та лимківська ватра єст юж обласним фестивалем. Але, розуміється, найширше представлене ту села доокола Перечина. Ну і зато фестиваль ма локальний характер. Ну і тую ж суть якесь традиції. Традиційні, як і на попередніх фестивалях, так запросили і Гнеска на свято, знаний нам юж добрі фольклорний ансамбль за села Зайчево, же зовися лимківчанка. Тим разом лимківчанка за села Зайчево вказала на сцені традиційні кстини. Ну то просимо і вас на тоті кстини, ведите. Хлопи винесли юж на сцену колиску, а за ньому йдуть в традиційнім народнім обличчі молоде родиче зо своїм матітьком, дівочком. О, юж за нима винесли стіл, щоб гоститися, йдуть дідо, баба, куми, йдуть гості.
1: Тож зараз вашій увазі, шановні друзі, обрядово звичаєве дійство, що побутує у селі Зарічево. Хрестини, постановка Любові Пекар, виконують народний фольклорно-етнографічний ансамбль «Лимківчанка» будинку культури село Зарічево. Керівник Марія Низовець.
2: Стур, Ваську, покладьте в стула, дипку.
3: Ну, жоно, ану, шиковно, класти в шитку, бо зараз уже дитину несуть із церкві. Уже її майже перехрестили, бо мчула же дзвонило. Слава на віки Богу!
4: Дай Боже щастя!
3: Дай Боже здоров'я! Ну ти що, прийшлисти? Ну та дай бабі дітвака! Кресна!
4: Були помалі, помалі.
3: Ой, де наша спить? Та як істи її назвали?
4: Ганька.
3: Ну, та в нас люди добрі се народила Ганька. Та ми дуже раді. Але коли дитину в Заречею принесуть із церкві, та й баба мусить поворожити, а то ще й дівочка, та ще ліпше треба то зробити. Та я Аде мало приладила на столі, знаєте, що вам там поклала? Поклала там хліб, бо дітвака треба класти, коли принесуть із церкви, на самий перед на хліб. А щоб її так люди любили і вважали, як хліб люблять і вважають. Але я на стул не лим хліб поклала, бо то дівочка, та я ще поклала, знаєте, і книжку, щоб наша Ганька була розумна. Та її кладу на книжку, але поклала там і варіху, бо дівочка має бути газдиня, щоб мала, знала їсти варити добре, бо була шиковна, бо могла газду обслужити. Але ще там і поклала, люди мої золоті, і іглу, а й нитку, щоб була би знала вшивати і всяку жунську роботу робити. Та даву дітвака матері. Та ти і тот наш староста.
5: Ой-ой-ой, я віжу, що ви знаєте ворожити.
3: Та знаву не боре, знаву, де би не знала мушу, бо я вже баба.
5: То я мало дещо знав, знаєте, на ліву руку прив'язую червоний пантелька або ниточку. Бо її люди не врекли, кидав не будете межі люди.
3: Та я вже то приладила, бо думаєте, що яка нитка на столі? Та й на столі нитка червона. Я зараз то зроблю.
5: Хвала Богу, щоб росла велика щаслива. Але знаєте, по наших християнських обичаях, як лемки робили і русини, перед всяку гостину люди встали та ся помолили. Я би хотів наші гості збрані, куми на нашки знають чутки, а всі присутні. А ну давайте помолиться, хто знає. Отче наш, іже єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, свята як на небі, так і на землі, хліб наш насущний даж нам низь. І оставляємо довги наші, якось ми оставляємо дужником нашим. І не введи нас в іскушення, но ізбави нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови ту маленьку труковицю Ганьку, би росла щаслива, здорова, би була на радість батькам і нам всім на хвалу. Благослови, Господи Боже, наших гостю, а всіх присутніх на нашому торжестві. Благослови, Господи Боже, трапезу ту, як нас поставили молоденькі батьки. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і во ім'я Отця. Ну, прошу, ну, де, молодий нянько, а ну, наливайте, наливайте шибки гостям, а ну, давайте, маліть, то. Наливайте, наливайте, то. Сливовиця в Заречеві знайде, хоч сливків не родились, не зустали.

А ну, сукачки, що там ще даєте? Віджі полику сілай, кредельки. А що ще будете давати? А ну? О, голубки. Та взаринчі, знайте, перебачте, от голубку дарування. А ну? Позад голубку за речі дару. А ну?

0: знаєте, та мені щось баба дала, каже, вона, та збирала вже три тижні, знаєте, от пензії та лишила мені є якоїсь євро, я ще й не бачив євро, чесно слово, вона подорожна Кристина. Най буде щасливий і милий той подарунок. А Ганці купите по дому завушнички золоті. Прошу,
1: дорогі. Дорогі гості, кумони нашки, дуже вам красно дякуємо, що ви прийшли до нас розділити таку радість. Народження нашої Ганки. Най вас Бог благословить 100 раз 100 рисів. Шутким вам намагає і благає літ.

0: співали, і вже ми дитину розбудили. Мушу її заколосати.
1: Маленько, так і погайчуйте нам.

0: Hej, hej! I ty miał rakowo!
1: No i takie to życie. Rodzicie dzieci, rosnąć, wyrastają. A kim oni суд? Це суд ламками? За кого на загал мають себе місцеві люди? Це за лемків? Не раз на фестивалі давала їм людям тото й звідання, але не звучали єднозначні відповіді. Може, смелемками, як говориме все тото слово лем? Не барс певно відповідали єдни. Ми не лемки, ми ся кличеме лемаки, говорили мій други. Ну, ми живемо ту з діда-прадіда, ми підтримуємо тоти наші давні традиції. Перше не говорили нам же ми лемки, ну а як тепер нам так говорять, та може ми і лемки, откаль з нами, так повіли мій трети. А правдом є, що слово лемківський ту здавна не звучало, а і такої самоназви лемки ту не було. Але і мешканці низького Бескиду тиж не називали себе нигда лемками, повідали особі яко о русинах. Слово лемко, як тот бодак, шмарили їм през пліт сусіди. І воно приліпилося, причепилося, і так го не одерли доднес. З тотим словом, словом лемки на плечах, гвошли мої прадідове і дідове в науку, в літературу, в широке життя. Але кус ми загадалися, то вертаме до дітей. Наші діточки кужю ж виросли і хотяться бавити. Зато організатори пририхтували традиційні діточі забави. Властиві і тото бар символічне, з того і зачався 16 липця тот фестиваль. Директор Перечинського дому культури Тетяна Кричко, яка, як мій повіла, виросла власні ту в селі Ворочово, бавилася з дітьми в забави, в якися бавили іще їх діди і баби, а певне тиж прадіди і прабаби. Лема дивна же притім говорила не по-свому, не по-ворочівськи. Може, не вшитки слухачі розуміють, в чим справа, особливо тоти же жиють, може, десь там на півночі, це на заході Польщі, а може в Америці. То повім же на Закарпаттю, грамотно по-українськи, то я вам повім, як українка, бісідують хибаль учителі, викладачі, різні професори, ну і інші люди, сам фах, яких зобов'язує добрі знати державну мову. А вшитки решта, хоч може вони і певні, що добрі говорять по-українськи, але так не єст. Не українська інтонація, наголоси, лексика, а окрім того дуже мадяризмів і іще більше русизмів. Русизмів чогось мають ту барс-барс дуже. І така то їх українська мова. А ліпше було би не ганьбитися і бісідувати по-свому. Але що ту порадиш?
2: До мене, скоренько! Хто хоче гратися?
3: Давайте швидко-швидко!
2: Так. Робіть круг навколо мене.
3: Робіть круг, скоренько, так.
2: Скоренько, до ручки взяли.
3: Давайте ми з вами спочатку познайомимось. Це Мирослава, а мене звати Таня, добре? І давайте ми зараз, слухайте, так. Просто зараз пограємося у найпростішу, найстарішу гру, в яку ви всі граєтеся і досі. Знаєте, як вона називається? Гімач. Хто знає грати гімач? Так, а тепер слухайте Мирославу уважно.
2: Так, я читаю лічилку, і хто останній, той і ловить. Понятно? Слухай.
4: Стоїть верба над потоком, похилилась трохи боком, похилилась до води, ти лови!
2: Тікаємо!
3: Всі тікаємо? Так, ловить. Слідуюча, ти тепер ловиш, Іваночка. Іваночка, лови, лови когось. От, тепер ловить хто? Як тебе звати? Ірка. Ось, лови, лови, лови, швиденько, швиденько лови. Ось так, лови когось, лови, лови. ручкою, оп, зловила хлопчика. Як тебе звати? Яник? Давай, лови когось. А всі тікають. О, зловив, лови тепер ти. Лови. Швиденько кого хочеш. Отак от. Стоп. Ну що, граєте таку гру і досі? Правда? А це стара лемківська гра. У неї ще грали наші предки, щоб ви знали. Просимо вас по місцях тепер ставати. Так. Сподобалось вам? А ну, кажіть нам, сподобалось? Будемо ще щось грати? Так, давайте для наступної гри потук. Хто знає, що таке потук?
2: Потук, що таке, дітки?
3: Що таке потук? Хто знає? Потічок, молодці. Так, для цієї гри нам потрібні дівочі і хлопчача команда. Хлопчиків і дівчаток, але такі, знаєте, трошки старші, такі, які ходять уже в школу.
2: Давайте
3: сюди.
2: П'ять хлопчиків і п'ять дівчаток.
3: П'ятеро хлопчиків і п'ятеро дівчаток. П'ять, дівчинка, молодець. Оце потічок. Через нього треба всім перескакувати. І кожен раз він буде ставати все ширшим і ширшим. Отак от дивіться. Спочатку, наприклад, дівчатка, всі перестрибнуть, а потім хлопці. Для того, щоб ви зрозуміли, показує Мирослава. Перестрибуємо. Раз і пішли отак от. Перестрибнули і пішли сюди знову ставати на своє місце. Зрозуміли? Так, давай, Крисінка, давай. Але не так через одну ножку, а дві. Дві ножки, ще раз. Давай, Крисінка, ще раз, дві ножки. Молодець, слідуючий. Молодець, слідуючий. А тепер стоїмо, чекаємо. Давай. Дівчатка справилися, хлопці пішли. Перестрибуємо. Молодці. Так, молодці, на місце. Потук наш стає трошки ширшим. Дощик попадав, став більшим трошки. Скачемо. Молодець. Оп, тепер по правилах. Молодець. Хлопці, раз. Не через одну ногу, з двома. Ось так, молодці. Оп, стаємо. Ще попадав дощик. Попадав місяць дощик. Наш потучок уже став ще більшим. Пішли, дівчатка. А ми підтримуємо діток своїх. Підтримуємо всі. Хлопці пішли. Оп. Ну, для хлопців це дуже легке завдання. Мирослава Володимирівна, треба ускладнювати. Тепер так, увага. Підходимо і стрибаємо. Добре? Не з розгону. Давайте, підходимо і стрибаємо. Пробуємо. Оп, пригнули. Ну, майже три. Молодець. Видно, хто резинки скаче, дівчат. Давайте, хлопці. Молодці. Так. Ну, щось я так думаю, що хлопці в нас тут переможуть. Бо дівчатка скачуть резинки вгору, а хлопці далеко. Так, от який у нас потічок стає. Ті ж самі правила. Підходимо і стрибаємо. Пробуйте, дівчатка.
1: По забавах почався невеликий концерт, де виступали лем-діти. А ж потім почався, якби повісти, дорослий фестиваль, де, ясна річ, брали участь і дітиська. Але частіше виходили на сцену дорослі. Ну, то ти найважніші представники, то начальство запалили першу ватру. Ватер було дві. Єдна на початок, друга на конець. Чом так? Ну, думам же за то, же то та перша бар скоро згоріла. То було лем якесь огняне шоу. Шоу на пару мінут. Ніхто не сідив довго при огниску, як то давно. Ніхто не пильнував огня, не докладав дерева. Так фух і згоріло. І конець. Але що буду оповідати про оген? Подмеле на концерт.
3: Стара теж наша лемківська гра. Для цієї гри нам теж потрібно 5 дівчат і 5 хлопців, але треба трошки старших. Ні, ті, хто вже був, уже не грають. Це стара лемківська гра, яка називається фіга. Хто знає, що таке фіга? Дуля, правильно. Оця фіга, ми її кладемо отак сюди. Беремо, кожен бере отаку от паличку, бігар, як мені підказують. І що треба робити? З отакої відстані треба її отак от, щоб вона завалилася. Зрозуміли? Але так, що ідіть трошки далі, тому що це дуже небезпечно. Отак от, раз, щоб вона хоча б трошки похилилася. Розумієте, хлопці і дівчата? Зрозуміли? Молодець! Є! Є!

Dobrze. Was dwoje. Pry-pry. Pry-pry. No co ci, dosyć. To oznacza, że u nas nicija. Ale wszyscy podchodzimy za podarunkami. My z wami teraz was wszystkich nauczymy jedną starą taką grę. Це була музична гра, яка називалася «Віночок». І нам у цьому допоможуть дівчатка із ансамблю танцю «Зорянка». Прошу, дівчатка, беріть до танцю всіх діток. Беріть до танцю. Хто перший, не забувайте, що буде закручувати. Можете йти всі, і дівчатка, і хлопці. Ідіть, ідіть, якщо хочете потанцювати трошки. В цьому немає нічого абсолютно складного. Йдеш? Так, всі стаємо. Так, заводить, чекайте, заводить тут, заводять тут. Оця дівчинка перша, тому всі. Давайте за ручку, за ручку, за ручку. От молодці. Слухаємо уважно і учимо, намагаємося вчити слова, тому що там є такі деякі слова гарні, така пісенька красива. Ну що ж, дівчатка, можемо починати, ще не всі побудувалися. Так, будуємося всі, будуємося. Давайте ручки, ручки. От молодці, все. Ось так дітки колись гралися.

внучок. От бачите, який гарний віночок із ваших діток, дорогі друзі. Бачите, які красиві у нас квіточки ростуть. Лемківські, парадні квіточки. А тепер зупинилися і всі собі похлопали. Похлопали, от такі молодці. Дякуємо, дівчатка, ансамблю танцю «Зоря».

Ну і на тім внесла буде перерва на другу частину фестивалю, другу передачу. Запрошую вас за тиждень.

село Ворочово коло Перечина, вже лежить на березі річки Уж, запровадила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень!

Ми гурт «Козаксистам». Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистам.

0: RealmFM.
1: Jest četver 28. maja 2026. roka a na noviny rady RealmFM prosit Olena Stefanovská. Včera 5 lemkijskich organizacji oprzyludniło wspólne stanowisko, które odnosi się do podii, jako proszły 9 maja 2026 roku na obszary prawosławnej parochii w Kładoszowi. Sygnatari dokumentu jednoznaczno odtynają się od rzeźstw i widzijań, które może być interpretowane jak głosowolinia popertia środowisk albo organizacji powiązanych z Rosyjską Federacją. Ideo podiju przyjst organizacji, jaka odklikuje się do rosyjskiej symboliko. W oświadczeniu podkreślono znaczenie odpowiedzialności za symbolo prysutno w publicznym prostorie i to, co необхідно є, żeby уникати такого діяння, które może вести до напруженості і поділів. Організації підтверджають своє прив'язання до вартості діалогу, мирного співіснування і пошанування культурної спадковини, а тіж зас поновили свій спротив взглядом російської агресії в Україні. Під письмом підписалися Стоваришення Лемків, Стоваришення Руська Бурса в Корличах, Лемківський ансамбль пісні й танця Кочера з Лікничі, Музей Лемківської культури в Зондранові та Стоваришення Лемкотауер. Перед минулим 13-м міжнародним бієнале Лемківської русинської культури Рутинале, яке відбулося в днях 23-24 мая в Криниці у Щуруском і в Осові, явився дальший номер часопису «Бесіда» пресового органу Стоваришення Лемків. То число 2, 209, за місяць марець-квітень того року. В послідньому номері прочитаємо між іншим архівальний допис покійного історика Підкарпатської Руси Івана Попа, інформацію Северіана Косовського о виставі творчості Епіфана Дровняка в Лікниці, допис Петра Трохановського під назвом «Никофор», відкриття едукаційної сальні в Центрі культури в Криниці. Dalsze jest recenzja Andrija Kopczo o operie Hołos. Profesor Olena Duć-Fajfer pisze o kontekstualnym słowniku lemkiwskiego języka. Jest też dopis Demka Trochanowskiego o odciu Wasylu Maściuchu, pierwszym apostolskim administratory Lemkowino i Natalii Małeckoj-Nowak o warszawskiej wostawi formy prysutności sztuka Lemkiw Karpacko-Rusyniu. Номер тут припоминать і о прекрасному ювілею 95-ліття народження Ольги Перегрім, акторка театру «Стоваришення Лемків». Єст і смутна част, де пращами покійного Славоміра Канюка. І що лем пару днів по до 31 мая в Ряшові будемо обзирати виставу творів двох артисток – Марта Криницької-Ожех і Барбара Губерт – під назвом «Прикликання. Лемковина в діалогу штуки і поколінь». Хоць артистка хоснує докремо малярське язико, учить їх рефлексія над пам'яттю міща, досвідченням погранича і культурним спадковином Лемковина. Презентувана робота творює дволомірову повість о історії достоменності і о том, що минуло. Marta Krynicka-Orzech w swojej artystycznej praktyce konsekwentnie sięga tutaj do wyzna Lemkiw. W prezentowanym na wystawie cykle przyklikania rozmywać skorsze zainteresowanie ikoną, ale w interpretacji jasno osadzeni w współczesnym malarskim języku. Twórczość Barbary Hubert hosnuje inczą wizualną strategię, ale tak samo mocno osadzeni w problematyce pamięci i wtraty. Artystka od roku podnima temu nieistniejących miejsc, połuszych seł, które zalali pod rezerwuar Solińskiego ozera. Na wystawie prezentuje paru swoich nowych malarskich cykliów. Wystawę możesz widzieć w galerii Wojewódzkiego Domu Kultury w Ryjaszowi. Korlicki powiat znalazł się w grupie beneficjentów postanowy Sejmiku Małopolskiego Województwa, która toka od finansowego podpierdzia lokalnych szpitaliów. Cały region dostanie razem 3,4 miliona złotych na inwestycje w ochronie zdrowia. Sejmik Małopolskiego Województwa rieszył przyznać finansową pomoc samosprawnym jedynicom z całego regionu. W фонда будут предназначены на модернизацию и допосажение медичных плацилок. Горлицкий повід отримал 200 тысяч злотых до финансирования. Гроши будут переданы для шпиталя имени Климонтовича в Горлицях. Завдяка тій помочі шпиталь зможе придбати модерну медичну апаратуру, котра має прямо вплинути на поправу якості діагностики і лікування пацієнтів.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синотка. Посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці. Радість велика.

0: Jest czetwer 28 maja 2023 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Вчера п'ят лемківських організацій оприлюднило спільне становисько, котре відноситься до подій, які пройшли 9 мая 2026 року на обширі православної парохії в Кладошові. Сигнатари документу єднозначно відтинаються від жестів і діянь, котре можуть бути інтерпретувано як висловлення попертя середовиськ або організацій, пов'язаних з Російською Федерацією. Ідея подію – приїзд організації, яка відкликує ще до російської символіки. В освідченню підкреслено значення відповідальності за символу присутно в публічному просторі і тото, що необхідно є, щоб уникати такого діяння, котре може вести до напруженості і поділів. Організації підтверджають своє прив'язання до вартості діалогу, мирного співіснування і пошанування культурної спадковини, а ті ж зас поновили свій спротив взглядом російської агресії в Україні. Під письмом підписалися Стоваришення Лемків, Стоваришення Руська Бурса в Корличах, Лемківський ансамбль пісні й танця Кочера з Лікничі, Музей Лемківської культури в Зондранові та Стоваришення Лемкотауер. Перед минулим 13-м міжнародним бієнале лемківської русинської культури Рутинале, яке відбулося в днях 23-24 мая в Криниці Ущурусском і в Осові, явився дальший номер часопису «Бесіда» пресового органу Стоваришення Лемків. То число 2, 209 за місяць марець-квітень того року. В останнім номері прочитаємо між іншим архівальний допис покійного історика Підкарпатської Руси Івана Попа, інформацію Северіана Косовського о виставі творчості Епіфана Дровняка в Лікниці, допис Петра Трохановського під назвом «Никофор», відкриття едукаційної сальні в Центрі культури в Криниці. Далі є рецензія Андрія Копчо о опері «Голос». Професор Олена Дучфайфер пише о контекстуальному словнику лемківського язика. Є тіж допис Демка Трохановського о отцю Василю Мащуху, першом апостольському адміністраторі Лемковина, і Наталії Малецької-Новак о варшавській виставі «Форма присутності. Штука лемків карпатського русинів». Номер тут припоминає і о прекрасному ювілею 95-ліття народження Ольги Перегрим, акторка театру Стоваришення Лемків. Єст і смутна част, де пращами покійного Славоміра Канюка. І що лем пару дней по до 31 мая в Ряшові будемо ж обзирати виставу творів двох артисток Марто Криницької-Ожех і Барбари Губерт під назвом «Прикликання. Лемковина в діалогу штуко і поколінь». Хоць артистко хоснують окремо малярське язико, учут їх рефлексія над пам'яттю міща, досвідченням погранича і культурним спадковином Лемковина. Презентувана робота творює двалогомірову повість о історії достоменності і о том, що минуло. Марта Криницька-Ожех в своїй артистичній практичі консеквентні шіга тут і довизна Лемків. В презентуваном на виставі цикли прикликання розвивать скоршо заінтересування іконом, але в інтерпретації ясно осадженні в сучасному малярському язику. Творчість Барбари Губерт хоснує іншу візуальну стратегію, але так само міцно осаджену в проблематичі пам'яті і втрати. Артистка од років піднима тему неіснуючих місць, повших сел, котре залали під резервуар Солейського озера. На виставі презентує пару своїх нових малярських циклів. Виставу можна дійти в галереї Воєвіцького дому культури в Ряшові. Корлицький повід знайшовся в групі бенефіцієнтів постанови Соймику Малопольського воєвіцтва, котра токат фінансового підпертя локальних шпиталів. Цілий регіон достане разом 3,4 мільйона злотих на інвестиції в охороні здоров'я. Соймик Малопольського воєвідства рішив признати фінансову поміч самосправним єдиницям з цілого регіону. Фонди будуть призначені на модернізацію та допосаження медичних працівок. Корлицький повіт отримав 200 тисяч злотих до фінансування. Гроші будуть передані для шпиталя імені Климонтовича в Корлицях. Завдяки тій помочі шпиталь зможе придбати модерну медичну апаратуру, котра має прямо вплинути на поправу якості діагностики і лікування пацієнтів.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Ну і, дорогі слухачі, вітайте зас. Тепер прийшла пора на те, щоб ми дещо з нашого лемківського русинського календарю собі повіли. Ну і на початок спомнімо на нашого лемківського русинського театрального режисера, актора 28 мая 1939 року в селі Пихні на Прящущині в Радуся Ярослав Сисак. Помер не так давно, бо гони то було 27 червня 2025 року в Прияшові. Як уже Мирюк, Ярослав Сисак був русинським актором, режисером і директором театру та діячом культури медже русинами Словації. Був директором нашого русинського театру, театру Олександра Духновича в Прияшові, який є одним з найважніших наших професійних русинських організацій, інституцій. Так що, ну, тут треба повісти, що якраз Ярослав Сисак – то одна з тих важніших осіб, яка записалася в новітній нашій русинській історії, культурі. Предовшитким на Прищівщині, але так ширше, якби ми посмотрели на русинську культуру, ну та якраз обще так само. Добрі, далі, дорогі слухачі, можемо спомнути на 28 мая 1929 року, то дата народження Юрка Лажо. Родився в Вишнім Свиднику на Прищівщині, так само помер 28 мая. Пробачте, помер 28 мая 1929 року в Вишнім Свиднику, а вродився Юрко Лажо 2 мая 1867 року тіж в Вишнім Свиднику. Був то русинський політик і культурний діяч на Прящущині в Чехословаці. Так що якраз днес і то ту особу, може, мало знану в лемківській історіографії споминаме. По правді, то тілко, не мав жодної дати з Лемковини, не знам, чому так ще діє, що з тої нашої прекрасної, коханої Лемковини мало історичних подій прикликуємо ці дати народження, але кіт би сте видаш, то мали чим хотіли би стися поділити, щоб ми пам'ятали о рік. Так до нас напиште на radio@lem.fm.

Доросла, що йдемо далі. Тепер кузу в нав'язанню до того, що в днешніх новинах, але тижні на портали LMFM. Вчора явилося спільне освідчення п'ятьох лемківських організацій з товаришення Лемків, з товаришення Руська Бурса в Горличах, Лемківського ансамблю пісні Танча Кичера, товариства на річ розвитку музею лемківської культури в Зендранові і з товаришення Лемко Тавер Зострелець Кранєйських. То є освідчення, яке відноситься до подій, що були 9 мая 2026 року на обшири православної парохії Святого Йоанна Хрестителя в Гладишові. Там подіялися, ну, такі справи, котрі кус будят наше зачудування, кус будят тіж несмак занепокоєння, кідже єдна з організацій, яка, ну, не криє свої любови до Росії і часто так жести робить, що, ну, буде то контроверсії подарувала якраз дзвін до той же нашої лемківської парохії в Гладишові. На дзвоні якраз ті ж суд знак, жести, котрі нав'язують прямо до імперіальної Росії, з чим ми, як лемківська організація, ще не погодимо. Так що, тото освідчення, воно доступне тіж на портале LMFM, ну і на сайтах тих вшитких організацій, о котрих їм днес спомнув. То тілко, що їм хотів скоментувати, що їм хотів вам повісти. Ну а йдемо далі. Послухайте музику, яку їм для вас днес зрихтував.

No i drodzy słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę muszę popraszczać, tak to była audycja. Три світи, як усте днес, в четвер 28 мая, годні були почути прямо з Рославського студія. Майте ще шумні, добраніч.